0: ni lo ti nan de yang jia zhe mo zhong ba ma zhe de ni lo zha nan de zhe mo li ka yan zha tang jin zhe jin zha de ji zhe ni pa chi lo ni tong chung a lo ni tong chu ji da sa ma tin lo zha nan ni zhong nan de wu yin
1: ji zhe ne mo dong mei pe nong xin ji ji de tong jin zhe xie pie ji zhe da bu ge de དེན
0: kapan te tan te zo she jang da te zo yang ji ta demo gon ne tin da zo ni pe jo tang yo pe na ta ni ti na na mi chi ti na de mi ti zo la ngo dong ge zhe ma te zo ma ra de zhe meng go pa ni ma to en ko rang ge de ka na mi ta ti ri ri ri ri zin de ti me de ni ko rang ki li tang ge la wa yin na chok ge de ne ki la yo pi ke ra yin na te zo la ta zhe mo ti nga ro su jin zhe mo no la de zhe mo ma ta zhe mo po ze tin da yo ra de ni ngi jmo ne nona de de zamo zune a ti toma jong ka ngaso so jong mo ti toma jong ka de den ra zune ri ri jin de jong de ti zong ne pe cho tan ne de jmo na la ji nyam jin ra zo ti ti yo ni nong ge na do zo chama da nga ran zo bo ke ge de ni jang zhong man zong na de ni da sa cha so so so so ge da ra ye song gong xi de zo ri ri ri ri jin de ᱟᱛᱱᱤ ᱥᱚᱜᱚᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱡᱤᱡᱟᱱᱟ ᱟᱛᱱᱤ ᱦᱟᱪᱟᱱ ᱫᱚᱱᱭᱚ ᱭᱚᱱᱥᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱪᱤ ᱜᱟᱨᱟᱱ ᱜᱮᱪᱤ ᱥᱮᱱᱚ ᱴᱮᱱᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱜᱟᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱟ ᱱᱟ ᱞᱚᱪᱚᱱ ᱡᱚᱱᱫᱤ ᱥᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱟᱨᱟᱱ ᱜᱮᱡᱤ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱡᱟᱫᱟ ᱟ ᱛᱱᱤ ᱢᱤ ᱯᱚᱭ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱟᱡᱮ ᱟ ᱛᱱᱤ ᱠᱚ ᱧᱮᱢᱟ ᱛᱚᱯᱟ ᱱᱟ ᱪᱚᱞᱟ ᱛᱚᱪᱷᱤ ᱥᱤᱠᱟᱥ ᱛᱱᱤ ᱞᱚᱵᱫᱮ ᱱᱟᱝᱠ ᱡᱢᱚ ᱛᱟᱛᱤᱱᱫᱤ ᱤᱝᱜᱨᱤ ᱡᱢᱚ ᱨᱟᱣᱩᱱᱰ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱢᱚᱢᱵᱩ ᱢᱚᱢᱵᱩ ᱭᱚᱞᱨᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱟᱨᱟᱱ ᱥᱚᱠ ᱞᱚᱴᱨᱮᱱ ᱥᱚᱠᱟᱯ ᱥᱟᱛᱱᱤ ᱜᱚᱥᱚᱢ ᱜᱚᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱨᱤᱨᱤ ᱨᱤᱨᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱪᱚᱞᱚ ᱛᱤᱢᱚ ᱪᱮᱱᱫᱚ ᱠᱚᱠᱤ ᱢᱚᱢᱵᱩ ᱢᱚᱢᱵᱩ ᱪᱤᱴᱤᱞᱨᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱟᱪᱤ ᱞᱚᱨ ᱱᱟᱯᱟ ᱴᱤᱠᱯᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱭᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱟᱡᱮᱱ ᱨᱟ ᱪᱟᱪᱟᱡ ᱠᱚᱝᱠ ᱡᱢᱚ ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱤᱭᱚᱱ ᱛᱮᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱟᱡᱮᱱ ᱨᱟ ᱪᱟᱪᱟᱡ ᱛᱮ ᱠᱟᱥ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱢᱮᱛᱚᱠ ᱪᱚᱝᱡᱩᱱ ᱨᱟ ᱟ ᱡᱤᱛᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱤᱭᱟᱹ ᱡᱚᱱ ᱨᱟ ᱛᱮᱱ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱴᱤ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱪᱟᱢᱩ ᱪᱟᱢᱩᱱ ᱨᱟ ᱫᱟ ᱪᱚᱝᱡᱩ ᱪᱚᱝᱡᱩᱱ ᱨᱟ ᱛᱮᱥᱚ ᱟ ᱛᱤ ᱠᱟᱥᱱᱤ ᱜᱟᱡᱤ ᱭᱚᱱ ᱠᱮᱨᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱤ ᱠᱟᱥᱱᱤ ᱛᱟᱱᱨᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱮᱝᱜᱚ ᱪᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱡᱟᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱫᱮ ᱜᱟᱡᱤ ᱫᱮ ᱭᱚ ᱪᱟ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱛᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱟ ᱱᱤᱪᱟ ᱟᱱᱫᱤ ᱞᱤᱥᱤᱭᱟ ᱫᱨᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱟᱫᱤᱵᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱛᱮ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱱᱩ ᱪᱚ ᱞᱚᱡᱚᱱ ᱥᱮᱥᱟ ᱜᱮ ᱞᱚᱵᱫᱤᱱᱟ ᱪᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱢᱚᱭᱱᱟ ᱪᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱮ ᱥᱚᱜ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱟᱢᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱢᱚ ᱛᱨᱤᱱᱛᱟ ᱠᱚᱱᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱮ ᱜᱤᱜᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱚ ᱡᱤᱱᱤ ᱛᱤᱱᱨᱟ ᱡᱚᱱᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱤᱱᱨᱟ ᱪᱟᱱᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱨᱮ ᱡᱤᱱᱤ ᱢᱚᱢᱵᱩ ᱢᱚᱢᱵᱩ ᱪᱤ ᱥᱮ ᱥᱚᱝ ᱟ ᱛᱮ ᱡᱤᱱᱤ ᱞᱚᱱᱡᱚᱝ ᱫᱤ ᱞᱚᱱᱡᱚᱝ ᱱᱟᱱᱟᱱ ᱛᱚᱱᱫᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱤ ᱢᱟᱱᱛᱷᱟᱱ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱨᱟ ᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱥᱚᱵᱫᱤ ᱛᱟᱱᱮ ᱞᱤᱥᱟᱢ ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱮ ᱛᱮᱥᱚ ᱪᱷᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱩ ᱢᱟᱛᱟᱛᱟ ᱴᱨᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱛᱤ ᱨᱚᱝ ᱜᱟᱡᱤᱱᱨᱟ ᱡᱤᱪᱤ ᱪᱚᱱᱨᱟ ᱛᱟᱱᱨᱟ ᱤᱱᱛᱟ
1: རེ གོང དང ཆེ དེ ཐ ཐང གེ ཐོ མི རེ མོ འདི གེ ཅི ཅན ཐོ ཁོང དེ ཉི ལ གེ ཅི ཡོ པ ཐོ དེ གེ ཐོ ཁ ཁ ཁ ཅན ད ཤི ཐེ པི གོ སོ ལ དེ ནི ཁ ད ཐོང ཐོང ཤི པ ཐེ ཤམ ལ ང ཆེ རེ མོ བ དེ ནི བོ མོ ཞི གེ སིམ དམ དེ ཅན ད ཤིན པ ཐོ ཁོང གེ པ ཚ ལིན ཐོང པི གེ དེ ནི ཇི རེ དེ ད ལ ཆེ ཅུ ཅན ད ཡོ པ ང ཆེ ཁོང མོ ཐོང ཁ ད སོ ཅི ཡི
2: ཚང མ དེ མོ ངི ཉང ང ཡོང ཐོང ཐོང མ ཟ ནི ཡན ང སི ཚན ཟོ ཀེ གེ ཡན ངེ རེ མོ ཟང ན ད པ ཆེ ལོ ཅི སམ ཅུ ཟིན གོར སུང ཟ
1: རེ བ མོ ཡོང རོ རོ མེ ད རེ མོ ལ ག བེ གོ སེན དེ དེ ཡེ ལ ཅོང ཉེ ག ཆེ གོང ད ལ ཅེ རོ ག ཝ ཆེ དེ སེན ཉེ ཡེ ཚ ག ལམ དེ ལ ཡེ བེ གོ ཕོ མི ཡེ ཅེ དེ ཅན ན ཁེན པ ཐུ དེ པ ཅེ གོ ད ཡེ རམ ཅན ད ཡེ པ སོ གོ ལ ང ཆེ རེ རེ ཡེ ཡེ ཐ ངོ ཡེ ལ ཡེ ཅེ ཡེ